0: Hånda sig mitt, det sig släta en bekyssna himmet och härom, då geglar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, Ben. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.